Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Menawi Allah ngetingal datang sederek so ngendikan nyuwuna apa wae sing kok karepke lan ingsun bakal mene marang kowe punapa ingkang sederek suwun yuswa panjang bondo kathah pangkat derajat punapa perkawis sanes ing setunggaling dinten Allah ngetingal datang Sulaiman anak Daud ing ngimpi so ngendikan nyuwuna apa wae sing kok karepke ingsun wenehi. Sederek mangertos punapa ingkang dipun suwun Sulaiman? Wonten 6 pelajaran pungkasan kita sampun sesarengan ningali ikesangan Nabi Daud kanthi maos nyanyian ingkang diserat wonten ing Jabur. Ing mriku kita ningali Daud ngramal bilih anak-anak Adam badhe mejahi Al-Masih kanthi maku asto saha sukunipun. Daud ugi wicanten langkung rumiyin bilih Allah badhe mungguaken Al-Masih saking antawis tiang pecah. Dinten samangke kita badhe mireng cariyos Sulaiman anakipun Daud. Wonten buku sepindah kitab Raja-raja kalih ngendikan mekaten. Nalika wektu sedane Daud wis cedhak, panjenengane paring piweling marang Sulaiman putrane. Aku iki bakal lunga ngliwati dalaning samubarang kabeh kang ora langgeng. Mulane atimu disantoso lan tumindako kaya wong lanang. Sawuse mengkono Daud banjur ngaso nunggil kalawan para leluhure. Nuli kasareake ana ing kutane Daud. Ana dene Daud anggone ngratoni Israel lawase 40 taun. Ana ing Hebron anggone jumeneng 7 taun lan ana ing Yerusalem jumenenge 3 taun 3 taun. Lan Sulaiman ngatingalake sutresnane marang Yewah kalawan netepi pranatan-pranatane Daud kang romane. Mung wae panjenengane isih caos kurban sembelian lan kekutuk ana ing tetengger pangorbanan. Sulaiman banjur munjuk Paduka ingkang sampun ngatingalaken sih kadarman ingkang ageng dumateng abdi paduka Daud Rama kawula. Amargi sugengipun wonten ing ngarsa paduka kalayan setya leres lan jujur. Sarta paduka sampun nglestantunaken sih kadarman ingkang ageng punika dateng Rama. Paduka maringi anak ingkang linggih ing damparipun kados ingkang kalampan ing dinten punika. Milanipun paduka mugi karso maringi dumateng abdi paduka manah ingkang saged nenimbang prakawis supados saged ngakimi umat paduka kalayan saged mbedakaken punapa ingkang sae lan ingkang awon awit sinten to ingkang sagah ngakimi umat paduka ingkang ageng sanget punika panyuwune Sulaiman kang kaya mengkono iku tinemu becik ana ing ngarsane Yewah. Mulane Gusti Allah nuli ngandika marang panjenengane. Ing sarehne iku kang dadi panyuwunira lan ora nyuwun umur dawa utawa kasugian apa nyawaning mungsuhira nanging kalimbatan aweh putusan ing sajroning pengadilan. Mulane lah ingsun bakal nindakake kang laras karo panyuwunira iku. Lah ingsun maringi marang siro ati kang kebak kawicaksanan lan kalimbatan nganti saturungi siro ora ono wong siji-sijio kang kaya siro lan sawuse siro ora bakal ono wong siji-sijio kang kaya siro
carto kang ora sira suwun iya sun paringake, ya iku kasugian lan kaluhuran. Satemah sajake uripiro, ora bakal ana wong sisi-sijiya kang kaya sira ing antarane para raja. Lan menawa lakuni ro metu ing dalan kang sun tedhakake lan lestari manusa kaing katetepan lan parentah ing sun, padha kaya ramaniro Daud, ingsun bakal paring tambahing umuriro. Sabanjure Gusti Allah paring kawicaksanan lan kalimpatan kang linuwih marang Sulaiman, sarto akal budi kang jembari kaya pasir wedi ing pinggiring sagoro, nganti kawicaksanane Sulaiman iku ngungkuli kawicaksanane sake wong wetanan lan ngluwi sake kawicaksanane wong Mesir. Kawicaksanane ngungkuli wong kabeh, ngungkuli Etan, wong ing Israhi, ngungkuli Heman, Kalkal lan Darda, anak-anake Mahol. Mulane asmane kondang ana ing antarane saking bangsa ing sakubenge. Panjenengane nganggit bebasan 3000 lan kitungan 1500. Panjenengane ngubah kekitungan pepit-pitan wiwit wit res ing pagunungan Libanon nganti wit isop kang tukul ing tembok. Panjenengane uga ngandika bab kewan-kewan lan manuk-manuk tuwin, bab kewan kang rumangkang sarta bab iwak-iwak. Wong-wong saka saking bangsa padha sowan ngrungokake bab kawicaksanane Sulaiman lan padha paring gulu bekti. Salajengipun kitab suci nyatet wonten setunggaling ratu ingkang naminipun Ratu Seba, ingkang kesah dateng Yerusalem karana mireng kawicaksanan saha kasugianipun Sulaiman. Pasal dosa kitab suci ngendikan mekaten, nalika ratu ing nagara Seba mireng pawarto bab Sulaiman gandeng karo asmane Sang Yewah, panjenengane banjur rawuh arep nguji kalawan cangkriman. Rawuh ing Yerusalem kadherekake ing wadyabala kang gedhe banget, kalawan unta kang padha diemoti bumbu-bumbu, mas akeh tuwin sesutya kang larang-larang. Bareng wis rawuh ana ing ngarsane, Sulaiman banjur ngaturake isining penggali kabeh. Dene Sulaiman nyaosi wangsulan tumrap sakae pandangune ratu mau. Tumrap Sulaiman ora ana prakara kang samar, kang nganti ora bisa kawangsulan. Nalika ratu ing nagara Seba nguningani sakaing kawicaksanane Prabu Sulaiman lan pedaleman kang wus kayoso, daharan ing mejone patrap anggone poro abdine podo lungguh ngadep, patrap anggone poro pelaten podo lelati lan anggone podo mangango, pangunjuke tuwin kurban obaran kang saben-saben kacaosake ana ing pedalemaning Pangeran Yewah Sang Ratu banget erame. Banjur matur marang Sang Prabu, pancen saestu leres pawartos ingkang kula pireng wonten ing nagari kula bab panjenengan tuwin bab kawicaksanan panjenengan, nanging kula mboten pitados dhateng pitembungan-pitembungan punika ngantos kula lajeng mriki saha nyumerepi piyambak. Sayektos sepalipun kemawon dereng wonten ingkang kawartosaken dhateng kawula. Ing bab kawicaksanan tuwin karaharjan panjenengan nglangkungi kabar ingkang kula pireng. Bekjo para garwa panjenengan punika, bekjo para abdi panjenengan ingkang tansah ngladosi panjenengan lan nyumerepi kawicaksanan panjenengan. Pinujio Pangeran Yewah Gusti Allah panjenengan ingkang sampun karenan dumateng panjenengan, satemah lajeng glenggahaken panjenengan ing damparing kraton Israel. Sarehne Pangeran Yewah asih dateng tiang Israel ing salami laminipun. Mila nuntun jumenengaken panjenengan dados ratu supados nindakaken keadilan saha kaleresan. Dumugi mriki kita mandek dinten sak mangke. Katus pun dimawon pangandikanipun Allah perkawis Ratu

ananipun Salomo badhe ngadili sedaya tiyang ingkang nolak kangge nyelidiki kamulyanipun Al-Masih. Ratu Seba wonten ing sanesipun nyelidiki kangge ningali kamulyan Somi dangetaken kawicaksanan Sulaiman. Malah jarak ingkang tebih mboten ngalang-alangi niatipun. Wonten pelajaran penting kangge kita sedaya. Al-Masih ingkang rawuh saking swargi kelangkungi Sulaiman wonten ing kamulyan kawicaksanan so wonten kuwaosipun. Ananging sebagian ageng anak Adam mboten mangertos kamulyanipun. Punika sebabipun Al-Masih ngendikan, besok ing wektu pengadilan ratu saka ing tanah kidul bakal kawungake bareng karo jinis iki lan bakal ngadili jinis iki. Awit rawuhe saka pungkasaning bumi banjur mirengake bab kawicaksanane Sulaiman. Lah mongko ing kene ana kang ngungkli Sulaiman. Kados pundi kalih sederek sami? Punapa mangertos kamulyanipun Al-Masih ingkang diutus Allah? Punapa sederek namung nganggep panjenenganipun sami kados para nabi? Sederek emut artosipun Al-Masih? Al-Masih punika tiyang ingkang dipun jebatani Allah kangge dados juru wilujeng saha hakimipun donya. Ananging ngantos sak mangke sebagian ageng leleh luweh dhateng Al-Masih boten sami mangertos sejatosipun Al-Masih karana boten purun nyinaoni kitab para nabi perkawis panjenenganipun. Saderengipun pepisahan sederek perlu mangertos bilih Sulaiman nyerat tiga buku ingkang endah ing kitab suci inggih punika Amsal, Pengkhotbah saha Kitung Agung. Kados Daud, Sulaiman ugi nyerat nyanyian wonten Jabur. Sulaiman mangertos langkung rumiyin bilih sedaya bangsa badhe sumujud dhateng Al-Masih rajaning raja saha hakimipun donya. Mestinipun Allah ngersakaken kita tumungkul wonten ngarsanipun sang raja dinten sak mangke. Kados pundi kalih sederek punapa leres-leres kangen Allah? Punapa sederek mangertos kamulyan so otoritas Al-Masih ingkang dipun utus Allah? Punapa sederek nganggep Al-Masih salah setunggaling para nabi? Wektal sederek neliti seratan para nabi, sederek badhe nemuaken bila Al-Masih punika juru wilujeng donya. Sedaya para nabi paring kesaksian saben tiyang ingkang pitados kapanjenenganipun badhe nampi pangapuraning dosa karana asmanipun. Matur nuwun sampun sesarengan kawula ing siaran punika. Allah paring berkah wektal sederek menggalihaken. Besok ing wektu pengadilan ratu saka ing tanah kidul bakal kawungake bareng karo jinis iki lan bakal ngadili jinis iki. Awit rawuhe saka pungkasaning bumi banjur mirengake bab kawicaksanane Sulaiman. Lah monggo ing kene ana kang ngungkuli Sulaiman. Menawi sederek wonten pitakenan babagan pelajaran sakmangke, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 08133777386 saged SMS ugi WA. Matur nuwun.